0: радиосы да.
1: Күлдіргеч.
2: Оке, сізге бітті сауалым бар еді.
3: Хош,
2: қорқу. Неме?
3: А, қорқу. Қорқу бұл шынақанғы нәрсәкі. Тасауыр қыл, сән қайнанен білән, деңіз бойлап, сақыл бойлап, кет осыл.
2: Хош, хош, хош.
3: Шында бірден қатты толқын көтарылып, қайнанені суға тартып кетті. Мана шу қорқу қысабланады.
2: Унақады дақшат неме дақшат?
3: Дақшат бұл үшін деңізді толқын ikkinchi marta ko'tarilib qaynanangni shuni qirg'oqqa olib chiqib tashlasa mana shu dahshat hisoblanadi uka
2: ha rostdan dahshat